0: 계란 뜨파 양대 뿌이리
1: 장면에 뜨만에 뜨는데
2: Yupay Chayki, Herbol.
3: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán. Voces compartidas.
4: Ma igual es guanches, causa.